na tren pretrne. U pogledima tražimo brise koji na nju liče, glavom protiv srca borim se, al na kraju priče srce proda stari trik.

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al' svu svoju ljubav čuvam,

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14.

0: olix.ba.
1: Bajramski shopping dani. Kupujte u Aria Mallu i uvećajte svoj VIP lojal tirač

0: račun samo za članove Aria VIP Loyalty kluba. Za svaku kupovinu iznad 200 km vaš VIP račun uvećavamo za 20 do 100 km. Što više kupujete, više dobijate. Iskoristite praznične popuste i uživajte u šopingu. Samo u ponedjeljak i utorak. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030.
1: Ostavi glasovnu poruku, recite nam sve što želite.
2: Često vas slušam na broju 1, ste mi samo tako nastavite. Bravo za ekipu Hit FM-a.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Bajramski shopping dani. Kupujte u Aria Molu i uvećajte svoj VIP loyalty račun samo za članove Aria VIP loyalty kluba. Za svaku kupovinu iznad 200 km, vaš VIP račun uvećavamo za 20 do 100 km. Što više kupujete, više dobijate. Iskoristite praznične popuste i uživajte u šopingu. Samo u ponedjeljak i utorak. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Svjetska muzička senzacija Billie Eilish stiže na veliko platno Cineplex Kina. 28. maja doživi Hit Me Hard and Soft, The Tour, jedinstveni koncertni spektakl snimljen u impresivnom 3D formatu uz viziju legendarnog Jamesa Camerona, reditelja filmova Titanic i Avatar. Osjeti energiju koncerta, atmosferu publike i najveće hitove Billie Eilish kao nikada prije. Glasnije, brže i spektakularnije nego ikad. Ulaznice su već u prodaji. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, 28. maja. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku, recite nam sve što želite.
2: Slušajte Hit FM radio, najbolji radio u Sarajevu. Mladi i Hit FM, dobitna kombinacija.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

Evropa tiho pati sad, i brineš šta će reći svet, što pupoljak se ljubavi nije razvio u cvet, jer došao je ovaj

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blatava.

Ne dobre godine, ne sećam se, sreda il ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku, recite nam sve što želite.
2: Hit FM je definitivno najbolji radio u Sarajevu, pušta najbolju muziku, najbolji sadržaj, najbolji gost. Svaka čast, momci, samo tako nastavite.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

Lokom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio,